ก็รอยเยนิวเดชาบิมจือลาดัวเจียนิน้องพอในช่างทางอาเยนิวอาเยนิคนนี้น่าเบียวดูรอยเยนิวเหงาในตานางอันเนี้ยจะกัดจีเร่เลมทากาเร่ไพ่ด้านในมาเยนิวก็ป้าเลมทาหุ่นน่ารอยเยนิวเฮ้ยแล้วอุเย่ผู้ละก็เย่ยามกระไรเมรอยเยนิวอยู่ฮะอายุลูอยู่ฮะมุดดวงอายุยูอยากหัวซาเลงอาเยนิวอุเย่ยานักคนเนี้ยไกลคนนี้พยายามผู้ละบุกขาผู้ละมาเลมนี้อินารอยเยนิว พยาผู้ละบุกขาผู้ละมาเลยมึงนี่อินาลอยเยนิวพยาผู้ละบุกขาผู้ละมาเลยมึงนี่อินาลอยเยนิวเหมือนมาดูแลกันเนี่ยอุเยกอุเยเลยยามเย็นเนี่ยมาเลยมุทนาคนเดะอาเดชีท่านเนี่ยลอยเยนิวที่เห็นเตอยูอุเมนนี่เทียอีเลิกกันเนี่ยเทียเตเดะอาเนี่ยพยาอุลามาเยนิวที่มีเนี่ยอายุยาเลยมึงเล่นนักคนนี้ลอยเยนิวแล้วอุเยเดะอาหน้าเอ๋ของเขาไม่จู่ยิงอาเยนิวอยู่หาเธอรอมึงน่าพยาผู้ละพยาละยาเจียเยนิวมุดดูยลุ่มลุ่มเลยเพียงยลุ่มลุ่ม
Adi ma ampang eda ngane to ni go ngene tidana kulo ma lem thana go ma nima du thula na go ni ayo ma danu de le thula na go ni ma jang le pha ko mngelo ye nyu he ayo no kulo khadi janga de le danu ne thula ele kulo na kon tha jang le nga ye nya danu tu tu ma thula je thu toro to thia ma thula nga lo ye nyu la na la ta le la phu ne to ni la phu de go ni danu ma ngo go ni dan no pong ko ne me jo nya nga ye ne tmin na ji ji le ikhan phu na ji da ya mo ko ni adima apollo lo ye nyu phu ye ban le nga lo polo tu de ya cha ne nga lo hu dan no nga la le holi se le tu ya ene nga ne naga phone u se e na ko ni tipo na jan le ne nge da na ko ni he no khadi tho biji mo na ga pa nge ku le de le naga pha bi la nga ye nya phu pha bi na na ko ni lai pho pha bi bi ne ne lo ye nyu ayo ma thu Ni ga shuwa de le mu thane khu a khu nge khu le na no da no ge de no ba chi jang a ge de le no o je sa la wa ge de le khu lu e cha thang a ye nya de mi ne he du na da no phyo khu lu le mu thane lo ye nyu ni ga shuwa he ti ga ne khu thu na a yo ma video kho le nge ti ga du nu nu thane khu lu he a yo ma ga pa myom lu ma le no ga pa ling ga m Got to only dear and I honey. I am a bam more who to Nen Roy and you. Now, who are ye Janlina Guine, Janlina Cone, lean to Nenacone? I am my chap young, dear, who run and a gumine, who run and a cone. Your hale, life on air, Nechongane, the no ho who are all Nagaba, a lawyer, and you to mine, Nang and Nabu and Egung, a good tane, no to my binny monaca di my bijamona. No si daga pa ole le hu myane biji ma le hu myane jina di ji ma pha la ban ma le thiga ma pha i ko ni da ko lo ne ne lo ye nyu thimi ne ko lo dano na ko lo ma ja ja ye nya ko ga ja de na ko lo ja na ko ni dano dano ma nga ji lo thimi ne ko lo ya mo nga jwa ya ga nga jwa thiga e tha ja thiga e na ga ga ayo mane ha su la ga ha ha ngi ji tha ku le nga yi nya yo mane ku la ne lin la ku du na sida an du na